akukala ni hima yetu. Pala kushashato jipange jetu. Atunyana. Hatukwata. Hatukwata. Ninguzu yetu. Tondo biluka oshi yetu. Tondo kaletu. Nishi yetu. Nishi yetu. Nishi yetu. Nishi yetu.